Kada mi se most fulje, kada baš ne ide vas našoje. Takom Londorn, ti je den, ona takom Londorn, ona je tutkom Londorn.